0: FM in ısınmak yevmek.
1: Joseph Haydn, Sinfonia si bemol major, cătărume Tafel Music Ensemble, dirijor Bruno Veil.